0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

עיניים פנים חדשות מולי בתוך מראה כמו מפה דרכים לכתובת לא ברורה שנת 80 וקצת ליד מגרש הפועל בחולון על הפטיפון בחדר

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אומרים שאהבה באה רק מיליון לאחד, אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי, אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד, אומרים שאני לא מתאים לחיים כי אין בי רצון לזהב יעלומים, אין לי קלפים נכונים, אבל אולי זאת החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן, הכוכב שלי אחד, בני אדם אני קיים, בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ, לא במלחמה, הראש בעננים, רגליים על האדמה. כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה, הראש

ראיתי עץ הזית, ראיתי קוץ דרדר, ראיתי טלטלית וטייל וכשהכל נשבר. לא מחכה לנו כלום.

שיגעון. אני אומר לך, הנה בא השיגעון. אבל אולי שם במישור החוף נוכל סוף סוף לחטוף רגע נחת, כי שם הכל שטוח ופתוח ובטוח.

בשביל קש, אני פה בשביל פאן, אבל ניגענו שלוש שעות, אז תן איזה משהו קטן. לא היו אנשים, הוא אמר לי, ויש הוצאות, אז תביאו 400 שקל וגם תזיז

0: איך את מרגישה שזאת הצלחה, סקסס, כן, באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело, ел, ел.

לצבעי עלה של זית לבכות גם כשצריך להיות בשקט צריך לזכור לדעת לחיות

זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע

2006, לבנון השנייה. אני באוטו שלי מחפש חנייה. בבול של הודעות, מילים על אוטומט. הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

עשו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע.

Hat

0: אז שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו כל הגליל העליון. אני קצת מתרגשת, אנחנו בתוכנית מיוחדת, אני חגית חצב, תוכנית חגיגית לכבוד חג השבועות, ויש לי כאן באולפן, כבר שמעתם אותו מקחקח בגרונו, אורח חשוב. שלום ראש המועצה, אסף לנגלבן.
1: שלום חגית, שלום תושבי המועצה האזורית גליל עליון ולכל מי ששומע את הרדיו הנפלא הזה.
0: יס, תודה. אז רק נגיד שאתה לא אורח, אתה הולך להגיש את התוכנית הזאת ביחד איתי, אפילו הייתי רוצה שאני אגיש אותה איתך.
1: כבוד הוא לי.
0: הדגש הוא עליך הפעם. אז ככה לפני שאנחנו צוללים לאובי התוכנית, דיברנו ככה רגע בחוץ והיה לנו צורך להזכיר מישהו.
1: כן, בדרכי לפה הבוקר וידעתי שאני אבוא להתארח במבנה היפה הזה, לא יכולתי שלא לחשוב על פושקו. על אופיר פושקוביץ', אופיר מושקוביץ', הוא איש נהדר. הוא היה איש הגליל. דמות של מי שאני בדרך כלל מגדיר ארץ ישראל היפה. אני הכרתי אותו גם באופן אישי, החן שבו, התרומה שלו לקהילה, הנגיעה של פושקו בכל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה אנשים. זה פשוט עבדה. עבדה, אני חושב, לגליל, לדיה, לבנות הנפלאות שלו, לכם, לשדרים לרדיו, לאנשים שבאמת ממש. חיבקו אותו. הוא היה, כשהרדיו נודד, הוא נדד איתו. ואמרתי את זה באותו בוקר, הגליל לא יראה אותו דבר, בלי פושקו. אבל אני יודע שגם הוא היה רוצה שנמשיך, שנפריח את הגליל. ואני חושב על חג השבועות, חג של החקלאים. באמת, זה שיא הגאווה החקלאית. ופושקו היה חקלאי, מעבר לכל באמת הכתרים שיש לו, היה חקלאי. נכון. אדם פשוט, שהיה לו גאווה גדולה במטע האבוקדו שלו, בפשטות, בצניעות, בחיבוק שהוא ידע לתת. וזהו, חג הזה עובר גם בצילו, ואני בטוח שהוא היה רוצה שנמשיך ונחגוג.
0: נמשיך גם בכל רם, כן. כמו שפושקו ידע, אז בואו נפתח את זה. חג שמח!
1: חג שמח במעבר באמת חג.
0: ממש חג.
1: חד וחג.
0: חד
1: לח.
0: וחג.
1: כן, אז א', כמובן לתושבים. אולי ילדים ששומעים במקרה את השידור, כי הם בנסיעה כרגע באוטו, ואורחים שאולי בכל זאת הגיעו אלינו לצפון היפה הזה, זה סוף שבוע בכלל ארוך. והגליל נכון. שלנו פנינה. הוא פנינה, הוא יחזור להיות פנינה, אני מניח שנדבר על הדברים האלה. אנחנו גם לא נברח מהקשיים. אנחנו אף פעם לא בורחים לאחוז גם בקושי וגם אבל בתקווה, כי בסוף מה שהניע את מי שהקים פה את הגליל, הקיבוצניקים הוותיקים, זה היה התקווה, ואת הנס הדגל הזה אנחנו ממשיכים.
0: ואיך אתה באופן אישי מרגיש היום?
1: אם אנחנו מסתכלים על היום ספציפית, אז צריך להודות. זה לא ימים קלים. אני חושב שבסוף, אני אמנם ראש מועצה, אבל אני גם אבא לשני ילדים בתיכון שחווים את המלחמה. אני חושב שאבל גם התושבים והמשפחות כאן בגליל שומעים את ידי הפיצוצים, רואים את העירותים מעל הראש שלנו. אז זה משפיע. זה משפיע בוודאי גם על השלומי, גם על החשש באופן טבעי שמלווה את התושבים, ואני מדבר איתם הרבה. ושלומי כשלומי האזור, באמת רוצים לאחוז בתקווה אחרי למעלה משנתיים וחצי של מלחמה, אז אני מזדהה גם עם התחושות של התושבים שמרגישים את הפחד. אני מזדהה גם עם התושבים שרואים גם במציאות הזאת את התקווה. אבל אני אומר לשני הצדדים ולכולם, וגם לאנשי בעלי העסקים שבאמת הם זקוקים לפרנסה, אני מאמין בגליל. אני באמת מאמין בגליל, וזה לא מהפה ובחוץ, הגליל יפרח. יהיה פה ביטחון, אנחנו צריכים עוד לנשום, ואני בטוח שגם החגיגות שיש בקיבוצים הם חלק ממה שיפיחו תקווה
0: לגמרי.
1: באנשים
0: אז
1: שלנו.
0: אנחנו תכף ניגע בכל הנושאים האלה שמרכיבים בעצם את חג השבועות, שבקיבוץ הוא באמת חג הביקורים על כל הווריאציות שלו. נתחיל בשיר?
1: כן, שיר של עידן רייכל נהדר, חלומות של אחרים. אני חושב שהיכולת שבן אדם לחלום, זה מה שעושה אותו חי ונושם. אני חושב שזה גם מה שלוקח אותי לתפקיד הזה, וגם להגשים חלומות של אחרים. אני חושב שחלק מהיכולת של מועצה היא להגשים חלומות של אנשים אחרים, של יזמים, של אנשים שרוצים שיהיה פה תרבות בכל נושא. אז כמובן באותה הזדמנות של השיר הנפלא הזה, גם מזמין את האנשים תמיד לפנות אלינו בחלומות.
0: תביאו את היוזמות ואת החלומות שלכם.

0: אז מהחלומות של האחרים להגשמה שלנו פה, ואנחנו חוזרים לחג השבועות, שהוא כאמור חג הביקורים, חג של הודיה על יבול ועל השפע שהתברכנו בו. ואצלנו בקיבוצים במיוחד, הביקורים ממש מסמלים חג תמיד של צמיחה, של התחדשות, של גאווה מקומית. ואני חושבת שאחד הדברים בקיבוצים שמאוד מייחד וגם אולי מרגש, אני מכירה מחולת השלב הזה שמזמינים את המשפחות עם הילדים החדשים שנולדו בשנה שחלפה. איך זה אצלכם? גם יש את זה?
1: כן, זה תמיד מרגש. הרגע הזה של המבוכה.
0: כן.
1: שצריך לעלות על הבמה וצריך להתמיול אל הבמה.
0: כן, אתה כבר מדבר מהניסיון של העליתי שני ילדים. אני לא זוכרת שהעליתי את הילדים שלי, אני מחכה לשלב שיהיו לי נכדים, אסף.
1: כן, אבל תמיד כיף לשמוע בדשא, אנחנו כבר לא מעלים את הרכילויות שמאחורה.
0: כן,
1: איזה חמודים, אבל באמת זה מרגש.
0: איזה שכבה גדולה, מה זה?
1: וזה תמיד כיף. כיף, כולם רוצים הרבה ילדים, אני חושב בקיבוצים, זה עושה שמחה, ילדים זה באמת שמחה, בכל האירוע הזה, אני חושב שזה הפסגה של הלכה שבועות, הוא חג כיפי בקיבוצים, הרבה הכנות, קהילה שלמה שעוד פעם מתגבשת לקבוצות עבודה, ויש את הריקוד, יש את האוכל, יש את התוכן, יש את הארגון והפירוק, הכל מזדקק לרגע אחד, שבו עולים התינוקות של אותה שנה, ורואים את הקבוצה החדשה, ואולי גם נותנים את השם, אני כבר לא יודע, ככה זה היה, אבל הם הולכים איתם שנים רבות.
0: לגמרי. אז בוא נתחבר לעניין הזה של ילודה.
1: זה מעביר אותי למשפחה אחת, מקיבוץ הגושרים, משפחת סלע, דולי ולבנה, שרק בשנה האחרונה נולדו להם ארבעה נכדים. שלושה מהם חיים אצלנו, כאן בקיבוץ הגושרים. שלום רוני סלע מוסקוביץ', ביתם של לבנה ודולי, שאני יכול להגיד שהוא גם חבר שלי.
0: Yes.
1: נעים מאוד. רוני, מה שלומך?
2: נעים מאוד. מה שלומכם, תודה.
1: בסדר, רוני, ספרי. אנחנו מדברים פה על ביקורים ובאמת על ילדים, תינוקות. אולי נתחיל להכיר אותם דרך השמות שבחרתם?
0: ספרי לנו, מי נולד למי?
2: באמת אנחנו ארבעה אחים. ודווקא אחות הקטנה אופר, שזה הילד, הביקור הראשון שלה, היא בסדרה ילדה בספטמבר. אחר כך אני הבאתי את הילד השלישי שלי, גם בן זכר, קוראים לו אדר.
0: אדר, יש לנו פה בתחנה.
2: כן, ולבן של אחותי אופר קוראים איתי, שהוא נולד ראשון, אחר כך אני הבאתי את אדר. ואז אח שלי שגר בנס ציונה, קוראים לו תמיר, הם הביאו לעולם את נועם, גם ילד ראשון שלהם, ועומר, שהוא הבכור מבין האחים שלנו, הוא הביא ילדה שנייה בשם נאיה.
0: וואו.
2: יצא לנו ככה באמת הפרשים של חודש אחד מהשני, מאוד מרגש, לא נראה לי שזה יקרה שוב פעם.
0: מה זה, once in a lifetime, אה?
1: איך מחלקים את הזמן, הסבא והסבתא?
2: ככה את האמת שההורים שלי עובדים מאוד קשה בלעזור לנו למי שפה, כל אחד והצרכים שלו, אבל מזל שכולנו פה ביחד, אז אנחנו באמת עוזרים אחד לשני, ובעיקר זה מה שמחזיק אותנו פה.
1: מה זה?
2: הביחד של המשפחה.
1: רוני, תספרי לנו באמת איך זה הולך ביחד ש...
0: איך קרה ששלושה מהבנים לא רק נשארו מהגושרים, אלא אחרי פינוי ובתקופה כזאת מאתגרת, נאחזים בקרקע, זה קצת אפילו מעשה חלוצי בימים אלה. זה תלוי במשפחה, זה הקיבוץ, מאיפה זה מגיע?
2: אני חושבת שגם הגרעין של ההורים להיות פה, וגם ההזדמנויות שניתנו לנו כבנים לבנות פה את הבית שלנו, אפשרו את זה. ובעיקר רצון שלנו להיות אחד עם השני בתוך קהילה. בסוף קשה מאוד למצוא, גם שהתפנינו היה מאוד קשה למצוא את ה... לראות אותנו חיים במקום אחר, זה לא היה פשוט, והחברים פה והקהילה פה והנוף שיש פה, ובאמת מה שהאזור הקיבוצי מאפשר, ובעיקר היחד שלנו כמשפחה, זה נראה לי היה הכי חסר בפינוי, וחיכינו לחזור כבר כדי שנוכל להיות אחד עם השני.
0: את חושבת שזה התחזק בפינוי, או שזה היה שם תמיד ואתם ממשיכים להחזיק את זה? הצורך הזה להיות יחד.
2: אני חושבת שהצורך להיות אחד עם השני מאוד התחזק בפינוי. יש גם חששות מה יהיה ואיך יהיה פה, נכון? יש פה גן עדן לגדל ילדים, אבל מצד שני, האזור מעורר, זה עוד לא המקום הבטוח שאנחנו זוכרים. גם כילדה שאני גדלתי פה לא חוויתי ככה מלחמה וכזו תחושה של חוסר יציבות מאז מה שקרה בשביעי באוקטובר.
1: רוני, איזה פינה את מאוד אוהבת בקיבוץ, לשם נגיד את לוקחת
0: את עצמך, את הילדים?
2: יש לנו הרבה פינות באגושרים.
0: תבחרי אחת מיוחדת.
1: יש לכם קיבוץ נפלא עם הרבה מים ובכלל פינות חמד.
2: נכון, את האמת שאני אגיד שהבית של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, ככה יצאנו מפה שהיא עוד הייתה בחיים, וחזרנו שהיא כבר לא הייתה, וזה היה ככה המקום, עוד מקום שמחבר.
1: קראו לה נמה, נכון?
2: נמה, נכון, נמה סלע, כן.
1: ניכרתי אותה אפילו אני, היא הייתה מאוד מיוחדת, הסתובבה דעתי בכל השבילים, גם מחוץ לקיבוץ, נכון? היא עבה מאוד לטייל, בטבע.
2: נכון,
0: וואו. אז לשם את מצאת, הרגליים שלך נוסעות אותך.
2: אז אני מקווה שהיא צופה בנו מלמעלה, וגאה שאנחנו באמת חיים פה. ואחותי תגור בבית שלה. וזה מרגש לראות באמת ההמשכיות הזאת. אני חושבת שזה באמת מה שהיא רצתה.
1: אז יש לנו את שרשרת הדורות. ויש לנו פה באמת משפחה שנשארה. אז מה את מאחלת לילדים? ולשבת הנפלא של סלע, כן, שנולדו השנה.
2: אני מאחלת לכל הילדים שנולדו השנה, לילדים שלנו ולכל ילדי הצפון, באמת, שנדע ימים טובים ושקטים ושפועים, ושנהיה מאושרים בחלקתנו, ובאמת יהיה טוב. אני מקווה שיהיה טוב, שיש שקט ונוכל לחיות פה באמת בשקט ובשלום.
0: אמן, מה?
2: אמן.
0: אמן ואמן.
1: רוני, אני רוצה להגיד לך שאלף, אני אלף שמח בבחירה של משפחה גדולה לחיות אחד ליד השני. אני חושב שבטח גם ההורים מאוד שמחים. אני חושב שזה כמו שבט, פעם היו שבטים שנשארו, פעם אחרי זה אנשים עזבו. ובכלל, אני חושב שהגושרים הוא קיבוץ גדול ומאוד מאוד מגובש, ויש בה הרבה מאוד אתגרים גם. ועכשיו במלחמה, מה, איפה התקווה שלך?
0: איך הצלחת לגייס את המילה, את האווירה, את התחושה? אחרת לא היית פה.
2: לגמרי. אם אנחנו מדברים על דוריות והמשכיות וביקורים, אז אני חושבת שזה התקווה. שיש לנו ילדים לגדל, צריך לדאוג להם, וצריך שיהיה להם עתיד טוב. נראה לי שזה יותר מהכל נותן משמעות וכוח לעשות ולקוות ולהיות כאן ולהאמין שאפשר לחיות כאן, ואני באמת מקווה ורוצה שזה יתגשם גם.
1: אני בטוח שעם אנשים כמוכם, משפחה שאני באמת מכיר, יצא לי איכשהו להכיר את השרשרת, אז באמת אני חושב שמשפחת סלע כשמה, סלע.
0: סלע.
1: סלע איתן. אני חושב שהוא דבר כזה יכול להיות יציב, להביא לנו באמת אחיזה. כולם מחפשים בתקופה הזאת אחיזה. ובאמת, אתם עושים את המעשה הטוב. מביאים תינוקות, דור המשך, ובעיקר אני חושב תחושה של שייכות, גאווה ותקווה. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים.
0: רוני.
2: לגמרי.
0: אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, רוני סלע מוסקוביץ', ותמשיכו להיות חזקים ואיתנים, כמו סלע.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: וחג שבוע שמח, רוני, כולכם.
2: חג שמח, כן. להתראות, תודה, ביי.
0: ואנחנו עם השיר של אהוד בנאי, אבי לך.
1: כן.

0: אסף, אנחנו בחג הביקורים. נזכיר שאני חגית חצב, אסף לנגלה בן כאן באולפן, ראש המועצה. כבר אתה עמוק בתוך הקדנציה, שנה וחודשיים שלושה.
1: שנה וחודש נראה לי, כן.
0: אוקיי, לא נתקטנן. אתה גם כבר יכול להביא ביקורים. רוצה לשתף אותנו? מה קרה השנה?
1: כן, אני חושב שהשנה, א', בצל שתי מלחמות עם איראן, שזה גם קרה, אבל קרו דברים, אני חושב שטובים מאוד לגליל, כך הרבה מאוד זמן ליהנות מהתוצאות שלהם, אבל אני חושב שבראש ובראשונה זה האוניברסיטה. האוניברסיטה בגליל העליון זה כבר עובדה מוגמרת, מיליארד שקל אמיתי שיגיע לצפון, 650 מיליון מהחלטת ממשלה ועוד פילנטרופיה ש... יום אחרי שסיכמנו על הסכם הגבולות בין קריית שמונה לבין גליל עליון, הגיע 200 מיליון שקל גם פילנטרופיה.
0: ירדה לך היד כשחתמת?
1: א', כן. בסוף גם האוניברסיטה היום, אבל המכללה היא חלק מעבודה של אנשים שהקימו את המועצה. נכון. זה התחיל כסמינר בגן תעשיית תל חי, לאומנות, להוראה. הוקם כמכללה על ידי אנשים... מהמועצה שעבדו קשה עם קרקעות באמת של המועצה, ואני חושב שהחוכמה היא היום לעבוד בשיתופי פעולה ולעבוד ביחד. אני חושב שהמלחמה הזאת היא טלטלה אותנו, ואחד הדברים הגדולים ביותר שאנחנו לא יכולים להרגיש שהוא פיזית, אבל זה באמת העבודה בין הרשויות היום, שהיא באמת עבודה עם משתדלים בהרמוניה, ואני חושב שהאוניברסיטה היא בשורה, היא תביא לפה עוד אלפי סטודנטים, היא תביא לפה פקולטות שלא היו כמו הנדסה, יהיה פה דוקטורים, וזה לא יהיה 5,000 איש, זה יגיע כבר 10,000 סטודנטים לאט לאט, וזה יביא את אחד הדברים שיביאו את השינוי. אנחנו מדברים גם בדרום, הצלחנו לעזור ליזם, לפתוח, לעבור את כל מסכת הבירוקרטיה, וכבר מקימים מרכז של 15,000 מטר, זה לא יהיה ביג, אבל כמו ביג לחנויות, אז אולי תשמחי יחד עם אנשים, ואני חושב שזה דבר...
0: אולי לא.
1: כן, אבל זה דברים חשובים.
0: אפשר להתווכח על זה, אבל אני אשמח.
1: אני חושב שבסוף גם לעזור ליזמים להצליח, באמת, והיה פה בירוקרטיה מאוד גדולה, והיינו צריכים לרתום הרבה מאוד אנשים, זה עוד בשורה, זה מקומות עבודה.
0: להסתכל על זה שזה אנשים, מקומות עבודה, ושזה מביא
1: נכון,
0: תחרות.
1: נכון, ומביא תחרות. אנחנו לחקלאים, שאנחנו כל כך אוהבים, הצלחנו לאגום את התקציב, 300 מיליון שקל לפרויקט מאגרים, היינו בשנת בצורת, ולא היינו יכולים להשקות את החקלאות, וזהו, יש 300 מיליון שקל כבר נמצא בחשבון
0: מטורף.
1: הבנק, מחכה, מקווה שאת הביצוע נתחיל באוקטובר, זה לא אני, אבל אנחנו עזרנו יחד עם קקל, שהתגייס הכסף ובהחלטת הממשלה, וזה עוד פרויקט במגה, אנחנו מדברים על סכומים מאוד מאוד גדולים כבר, רק מה שדיברתי, אני חושב, כמעט מגיע לשני מיליארד שקל, שמגיע לצפון, וזה הרבה מאוד דברים, ואני חושב שהליבה של הדברים זה החינוך. אנשים... יבוא וימשיכו לבוא לצפון בגלל החינוך וגם בשביל הטבע.
0: אני חושבת שהפינוי מאוד הדגיש את זה כשנחשפו התושבים לכל כך הרבה אלטרנטיבות, וזה מדהים שלוקחים את זה וזה הדגל.
1: זה הדגל, והדבר הראשון שגם התחייבתי עליו זה קצת לחשוב אחרת. אגב, פתחנו פה גם יחד עם קריית שמונה גן אנתרופוסופי. זה מדהים. בעיקר עמותה של אנשים שלנו, תושבים שלנו, שהקימו את העמותה, וחשבנו שנכון שהוא יהיה בקריית שמונה, אגב, אנחנו עדיין ממשיכים להיות חלק בצוות ועוזרים להם, והוא יהפוך להיות בית ספר. הכנסנו תוכניות חדשות גם בתפוח פייס, וגם תוכניות כמו מהנדסים.
0: תפוח פייס אנחנו מדברים על...
1: מאחורי קלור יש, מאחורי מרכז קלור יש מקום יפה שיתחיל וייתן יותר ויותר חוגים, גם בעלויות יותר נמוכות, וגם יחשוף באמת לתכנים אחרים. הכנסנו תכנים חדשים לבתי הספר, כמו תוכנית מהנדסים צעירים, בדיוק פגשתי אתמול תושבת, שאמרה שזה מדהים כל כך התוכנית הזאת, והיה מחכים לה, זה כיף. והקמנו גם בית ספר תיכון משותף, עם מבואות חרמון, בדרום, שבילי הצפון, שיתוף פעולה, שייתן גם מענה לתושבים שלנו בדרום ועם ראש פינה, בוודאי, וזה חלק מאותם שינויים שהתחייבנו לעשות שינויים, ואנחנו גם נכנסים לתוכנית אסטרטגית עכשיו, גם עם חברת טק ועם עמית, ולתוכנית שנקראת החינוך השלם, יש לנו 8 מיליון שקל, שאנחנו רוצים לחשוב אחרת, ואיתנו אבל עודד זמירי, דיברנו על החינוך ודיברנו על הבית ספר החדש, המשותף לשלושת הרשויות, ואני כל כך אוהב את עודד. עודד, שלום לך.
2: שלום אסף, מה שלומך?
0: את מציין שהוא מנהל את בית הספר שבילי הצפון, שהוא קם באזור רמת קורזים, שלום.
2: נכון, נכון, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: בסדר, עודד, אתה איש יקר, איש של אנשים, אני מכיר אותך כי גם זכיתי שתחנך את הילדים שלי. איפה אנחנו פוגשים אותך? איך עבר עליך היום הזה?
2: קודם כל, אסף, זה מה זה, אני שמעתי את הדקות האחרונות גם. כיף לשמוע את, אתה יודע, את העשייה ואת התנופה שיש לאזור. אני חושב שזה מה שאנחנו מרגיש, זה לפחות מה שמחזק גם אותי וגם את הסביבה, לדעת שאנחנו בפנים קדימה. לדעת שיש פה תנופה, יש פה שינוי, יש פה חלימה לטווח הארוך. אנחנו בימים טפו-טפו קצת מוזרים כאלה, בבוקר יש קצת רעשים של מטוסים, קצת בומים, אבל אנחנו מסוברים על שגרה טובה. השיתוף פעולה הזה שיש בין שלושת הרשויות, אני חייב להגיד, הוא אדיר. ילדים מגיעים מהקיבוצים, מהמושבים ומראש פינה. יש פה חיבורים שקורים בין הילדים שמאוד מאוד טובים. ילדים הולכים אחד לשני אחרי צהריים, אין עוד הסעות שהולכות, איך הם הולכים? ההורים לא רגילים לקחת את הילד שלהם מכפר הנשיא לאמנון או הפוך. נוצרים פה צירים חדשים בדרום העמק. אני חושב שהיוזמה הזאת היא בהחלט...
0: איזה כיתות כבר... איזה כיתות כבר לומדות פיזית? אנחנו מדברים על זין ח'?
2: אנחנו מדברים על כיתות זין, שלוש כיתות זין שנפתחו השנה.
0: שלוש, יפה.
2: כן, בשנה הבאה אנחנו מדברים על עוד שלוש כיתות.
0: זאת אומרת, זה כבר יהיה זין ח' שנה הבאה.
2: בדיוק. החטים עולים, ככה החטים הם הכי גדולים. יהיה להם שיגעון גדלות קטן, אבל הם יחצו את זה. כן, ותוך כדי תנועה, אנחנו בעצם, הבית ספר הזה, אני חושב, נועד גם לאפיין את האזור הזה. את האזור הזה שמאופיין על ידי הערבוב בין הקיבוצים מושבים.
0: אז תסביר באמת איך
1: אתה... תן לנו ככה, כן. עודד, תן לנו גם מה מיוחד בבית ספר שאתה מנהל.
0: חוץ מזה שהוא הכי דרומי בעמק.
1: כן. למי שלא מכיר. א', תגיד איפה, אני לא בטוח אגב שכל המאזינים יודעים איפה הוא. נתחיל רגע איפה הוא, ובאמת מה מייחד אותו.
2: אז בית ספר ממוקם מול היישוב אליפלט, על הציר שמוביל למחנה יפתח. זה בית ספר שהוקם למפונים במלחמה למפוני מקחולה. יש פה בעצם יבילים ומלא מלא מלא מרחבים מוגנים. ובעצם בעקבות, אסף, אם אני לא טועה, זה אחת החלטות הראשונות שאתה צריך לקבל כראש רשות, לא? על הקמת בית ספר. אם שמעתי את הסיפור נכון, אז לא יודע, ביום הראשון...
1: זה נכון, אבל גם צריך להגיד שאני אמרתי את זה במהלך הקמפיין בחירות, שהבטחתי שזה יקום, ולכן מבטיחים צריך לקיים, אני חושב.
2: זה נכון. אז בעצם הוקם, אנחנו יושבים על התשתית של הבית ספר למפונים. יש פה הרבה מאוד חדרים, והרבה מאוד מרחבים מוגנים, וקצת קצת קצת חצר טובה. ובעצם התחלנו את השנה קודם כל בלבסס אותה, לבסס את בית ספר, לבסס חוקים, תקנון, משמעת, מורים, הוראה ולמידה, דברים בסיסיים, ותוך כדי תנועה הבנו כמה צורך יש קודם כל ולשנות את האופן שבו אנחנו לומדים. הוראה ולמידה זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב מאשר כיתה, מורה, הקנייה ותרגול. עידן הבינה המלאכותית משנה לנו את ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להתחסק יותר בהמוניות.
0: תעשה משהו עם הטלפון, לא שומעים אותך כל כך טוב, זזת או חיבקת?
2: עכשיו טוב יותר?
0: כן.
2: אוקיי. אז אני אומר, אנחנו עוסקים הרבה להבין איך אנחנו מפצחים את הסיפור הזה של הוראה ולמידה נכונה. איך אנחנו מכניסים את הילדים באמת לתהליך של למידה ולא רק של רכישת ידע שהם זוכרים אותו ופורקים אותו ביום אחד או בעבודה אחת. יש לנו פה אשכולות בחירה, ילדים יכולים לבחור שש שעות בשבוע, מעולמות הפיזיקה, רובוטיקה, מדעי המחשב, עד לאפייה, בישול, אומנויות, חקלאות.
1: אז עודד, עם כל היופי הזה, קח אותי לעוד 10 שנים קדימה. איך יראה בית הספר?
2: אבל אתה מרשה לי לחלום רחוק, אסף.
0: ברור, זה מה שהוא מבקש.
1: השיר הראשון שמי שמלווה אותנו בשידור זה חלומות, חלומות של אחרים. ככה התחלנו, אז לאן אתה לוקח את הפנינה שזכית לנהל?
2: אני אגיד שקודם כל, אני אתחיל רגע בילדים. ילדים אוהבים להגיע לבית ספר עוד 10 שנים. הם אוהבים את הדבר הזה שנקרא בית ספר. הם אוהבים את המבוגרים שהם פוגשים, והם יודעים שהמבוגרים האלו נועדו לעזור להם, ויש קשר מאוד טוב ביניהם. אני רואה ילדים שמגיעים למרחב ש שהמרחב הזה מעוצב נעים מבחינה אסתטית ומבחינת בנייה, ויש בו אפשרויות רבות, אין בו צלצולים, יש בו הבנה של ילד שהוא מנהל את הזמן שלו בצורה נכונה, יש לו משימות שהוא צריך לעשות במהלך היום, יש לו במשימות חובה שלו שזה מקצועות הליבה והאומניסטיקה, ויש לו דברים שהוא מעמיק בהם ואף עליהם, כמו מוזיקה, כמו מדעים, אחרי שהוא סיים את המשימות הברורות שלו של הלמידה במהלך היום, הוא יכול להתקדם לשלב הבא שלו, של אשכולות הבחירה שהם הרבה יותר גדולים. אני רואה שילוב של הקהילה מגיע, של אמהות וסבתות באות ללמד לבשל, ואנשים מתוך הקהילה באים לעשות הרצאות על תחומי התוכן שלהם, ילדים שיוצאים החוצה מבית ספר והולכים לעזור ביישובים, בקיבוצים, מכינים עוגיות ליום חמישי ומחלקים אותם בשישי בבוקר ביישובים שלהם. אני רואה משהו שהוא מאוד חי, מאוד דינמי, מאוד פעיל, מאוד בתקשורת עם האנשים שנמצאים פה. ועכשיו אנחנו בצעדים הראשונים לקראת לבסס כל דבר כזה. להבין איך שיעורי ליבה טובים נראים, איך שיעורי אומניסטיקה טובים נראים.
1: תן לנו ש...
2: בין הקהילה.
1: עודד, קח אותי לאיזה נקודה, אתה זכית להקים בית ספר. שזו הזדמנות, אני חושב, שלא כל אחד מקבל. קח אותי לאיזשהו, אם יש לך סיפור או משהו ככה, שאתה יודע ככה להגיד ש...
0: שאולי, אולי מבטא גם כן. את, את הדבר הזה, את היצירה הזאת יש מאין.
2: שכבר קרה? זאת אומרת, משהו שקרה כן. בתקופה האחרונה.
0: כן.
2: אני אגיד, ככה, אנחנו, קודם כל, זה, בגלל שגם אנחנו צוות חדש וילדים חדשים, הכל פה חדש, אז הקשר אולי קצת נוצר. הכנסנו מאז חזרנו מהמלחמה יום למידה עצמאי, שזה אומר שאנחנו נותנים להם מספר שעות שבהם הם צריכים לעשות מספר משימות. הם צריכים לנהל את הזמן ואת הקשב שלהם ועם מי הם עובדים וכאלה. ואני גם בתוך הצוות הזה גם איתם מלמד אותם מה שצריך ללמד. והיה איזשהו רגע שאני יושב עם קבוצת ילדים ללמוד על מטלה במדעים, שאין לי מושג במדעים כל כך, ואני עוזר להם בדבר הזה ומנסה לפצח איתם את הדבר הזה. ואחד מהם אומר לי, עודד, אתה יודע, אף פעם לא... לא חייבתי שמנהל יכול להיות בנם נחמד. ולא, כאילו, לא הבנתי, הוא מחמיא לי, הוא מוריד לי, לא כך הבנתי את ה... אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, לא יודע, בדרך כלל, כאילו, לא הייתי רואה את המנהלת שלנו בבית ספר, הם היו כזה בתוך משרד, והם היו, הייתי רואה אותם פעם, או בעשאות, או בדברים כאלה, ואתה פה יושב איתנו ו... תראו, תקשיב, קודם כל, תדע שבשנים הבאות זה לא יהיה, אתה זכית. אבל אני חושב שיש משהו באפשרות הזאת להקים משהו מההתחלה, זה שכולם פועלים מהבטן, כולם רוצים שזה יהיה הכי טוב. אז כולם נותנים את הכל לתוך האירוע הזה. מבינים, כל צוות המורים פה וגם ההורים מבינים שאם אנחנו מתמסרים לדבר הזה הכי הרבה, זה יהיה הכי טוב. אני חושב שזה הנקודות האלה, שבהם אני פוגש ילדים שמעריכים את העבודה הקשה שלנו, זה ממלא אותי באינסוף כוחות.
1: אני רוצה לשאול אותך, או לבקש ממך, כדבר אחרון קצת, מה היית מאחל כאיש חינוך מרכזי היום בגליל העליון, באמת לגליל העליון כולו, בחינוך, מה היית, לאן היית רוצה להגיד, לקחת אותנו, אם היה תלוי בך?
2: שאלה טובה. אני חושב שקודם כל הייתי מברך אותנו בשגרה משעממת, שבה אנחנו קמים כל בוקר, הולכים לעבודה וחוזרים ולא חוששים אם יהיה מחר או לא יהיה מחר, או אם המטוס עכשיו זה, אם הבום הזה שלנו או לא שלנו. הייתי מברך אותנו בשגרה משעממת ופשוטה. ובנוסף לזה הייתי מברך אותנו בנחת. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד עמוסים ולחוצים ומכוונים, ויש לנו המון המון יעדים ומשימות.
0: וואי, הכי מגיע לנו נחת.
2: ממש, איזה אורך רוח כזה, קצת ליהנות מהטבע המדהים שיש לנו מסביבנו, מהאנשים האדירים האלה שנמצאים פה כל יום, וכל אחד בתחומו עושה דברים מאוד מאוד טובים, רגע ליהנות מזה, רגע להעריך את זה ולהוקיר על זה תודה.
1: אז א', תודה לך, עודד, אתה למדת לדעתי חינוך פה באוניברסיטה, נכון? אז הייתה מכללה, אתה צמחת מלמטה. אתה, מי שלא מכיר, עודד זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: עודד מירי, מנהל בית הספר שבילי הצפון.
1: הביקורים שיצאו מבית.
0: הגשמת החלום.
1: היה פה בבית ספר עינת הגליל, וזכה לצמוח. ולמדת בעמק החולה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: וזה באמת מה שאנחנו צריכים, באמת, עודד. באמת, אתה איש של אנשים, אני רוצה לאחל לך באמת את הטוב והצלחה גדולה, כי הצלחה שלך היא הצלחה שלנו. שיהיה לך חג שמח, ולך ולכל התלמידים.
2: תודה, גם לכם, כיף מאוד לדבר. חג שמח.
0: תודה.
1: חגית, אני רוצה עוד לתת דוגמה קטנה על עוד, שאלת אותי מה חדש. אז שבוע שעבר קיבלנו אישור סמל מוסד לחווה החקלאית החינוכית.
0: אופה.
1: חיכינו לזה הרבה מאוד זמן.
0: תסביר מה זה ואיפה זה ומה...
1: החווה החקלאית החינוכית תהיה ליד גשר להבות, שם קרוב לחווה החקלאית שם, איפה שמיגל...
0: חוות מטעים.
1: איפה שמיגל גם עושה את הניסויים, והחקלאים שלנו עושים את הניסויים, ולכן זה מה שמיוחד במקום הזה. פרויקט שכבר עובדו עליו לפניי, כמובן הבירוקרטיה תקעה, הצלחנו לעבור אותם, וזה מקום שיוכלו ללמוד, כל הבתי ספר יגיעו לשם, ילמדו גם קצת על החקלאות, יחד עם יגאל גם ילמדו קצת מדע, ילמדו בחוץ, אולי גם נוכל לעשות שם באמת קצת טיפול בחוץ, קצת באמת חוויה שונה, ואנחנו חקלאים.
0: נכון.
1: וזה הדבר היפה. ומפה אולי ניקח שיר נוסף של יהודית רביץ שאני כל כך אוהב, עליו גדלתי, אני זוכר שזה היה בתיכון שאותו דיסק יצא באותו זמן, הגננים היום עצובים, אבל זה שיר יפה.
0: נכון, הם יהיו
1: לא
0: שמחים.
1: לא הכותרת, אבל השיר הוא באמת
0: כן.
1: יפה.
0: הנה.

0: כן, אז לפני שנגיע לסוף השעה שלנו, אנחנו כבר מתחילים את הרבע האחרון. אני אספר שנמצא איתנו על הקו אורי אדר מכפר הנשיא, שהוא בעל ניסיון גדול בתחום של חקלאות הידרופונית, גידול ירקות על בסיס מים בחממה מאוד מתקדמת. ובתקופה שהצפון מתמודד עם אתגרים ביטחוניים וגם כלכליים, אולי הסיפור של אורי נוגע לנו במיוחד, כי הוא גם סגר עסק וגם עכשיו הוא מצמיח עסק חדש. צהריים, אחר הצהריים, טובים, אורי אדר, היי.
1: שלום אורי.
2: אנחנו בסדר, הסיפור שלך הוא הסיפור שלנו. סיפור באמת על יזמות וחקלאות חדשנית, אבל גם מציאות.
1: מציאות מורכבת שבה עסקים מקומיים, אני חושב בתקופה של מלחמה ארוכה, פועלים פה בשנתיים באתגרים מאוד מאוד גדולים. העסק נסגר, אני מבין. תן לנו קצת, תכניס אותנו פנימה.
2: אני אספר לכם קצת, אז עסק שקם בכפר הנשיא, ביחד עם קיבוץ כפר הנשיא. ענף מאוד מצליח שאני פיתחתי אותו כמעט 6 שנים. הייתי עובד בעיקר עם מסעדות, מסעדות באזור הגליל, כל המסעדות, אין מסעדה שלא עבדה איתי.
0: נגיד שזה בעצם גידול של כל הירוקים למיניהם על מצע של מים.
2: בדיוק, על מצע מים, כל מיני חסות, כל מיני סוגים של חסות, כל הירוקים, פטרוזיליה, סלרי, כמעט כל דבר שאפשר לגדל באדמה, אפשר לגדל אותו במים. קודם כל זה חקלאות מאוד, מאוד חדשנית, חקלאות העתיד ו...
0: ומה קורה?
2: ובוא נגיד שהמלחמה קצת גרמה לי להישאר בלי לקוחות בעצם, וחיפשתי כל מיני דרכים לשווק ולמכור את התוצרת, ובסוף הבנתי שאני לא יכול להסתמך יותר על מסעדות, אלא לחפש איזשהו משווק שיקח את כל התוצרת ממני, ולא להסתמך יותר על מסעדות, שזה בעצם משהו שהיה לי מאוד קשה להתמודד איתו בזמן המלחמה.
0: גם לנו. לא היה מה לאכול.
2: אני אגיד לכם, במקביל, גם קיבוץ מעיין ברוך פתחו חממה הידרופונית מאוד משגשגת ויפה, והם במלחמה אפילו חטפו איזשהו טיל על החממה שלהם. מה שגרם לי באמת באמת לקום לפני כמה חודשים ולקחת את מעיין ברוך ביחד איתי, אז, עם שותפות של...
1: אז לפני קוקים. שאנחנו הולכים דווקא, עם זה נסיים אולי רגע, תשאיר אותנו רגע ברגע של סגירת עסק.
2: כן.
1: כי אני חושב שהגדולה שלנו במועצה תמיד...

0: את הלבטים, הספקים אולי מסביב קצת. אני חושב שזה משהו שהוא פחות מדובר מאחורה, מה קורה.
1: התחושה של לסגור היא תחושה שהיא תמיד, היא תמיד קשה. של פרויקט שאתה מרים ובסופו של דבר המצב מביא אותך לשאול שאלות. אז באמת התחושה היא לא נעימה אף פעם, אני חושב לסגור עסק. אבל אני חושב שאנחנו בצפון יש לנו איזשהו רוח כזה של... של להיות למטה ולהיות למעלה ולהיות למטה ולהיות למעלה כל פעם מחדש.
2: כן, אתה חושב שזה יכולות צפוניות?
1: אני חושב, בואו נדבר על זה בכללי, זה יכולות כלליות של הרבה עסקים במדינה, אבל בצפון אני חושב שזה תמיד כל מלחמה מורידה את הצפון למטה, לוקח לו זמן להתפתח, ואני חושב שמי שיוזם פה ועושה פה ועובד בצפון, הוא מאמין בצפון, והוא ישקיע שוב, אמנם זה ייקח קצת יותר זמן, ייקח לו קצת יותר זמן, אבל הוא לא יעזוב את מה שהוא עושה.
0: אז א', אז זה טוב, כי זה בדיוק, אתה הסיפור, כלומר, מאותה נקודה באמת, אז בוא תיקח אותנו למעבר, למעיין ברוך, והנה אתה עכשיו במקום אחר, ומאותה נקודת שפל, איפה אתה היום?
1: אז היום אני עובד ביחד עם מעיין ברוך ויגור, קיבוץ יגור, שהוא נכנס איתי לתוך המסע הזה שהוא בעצם הגוף התפעולי והלוגיסטי של כל האירוע, ואני משווק היום תוצרת חקלאית של מעיין ברוך ושל קיבוץ יגור ביחד. קיבוץ יגור אוספים המון תוצרת חקלאית מכל הארץ, מכל העוטף, אבל בעיקר אנחנו מתמקדים עם התוצרת של מעיין ברוך שנקראת גליל ירוק, שאנחנו מתחילים לשווק אותה, משווקים אותה בכל המרכוליות בצפון, בקיבוצים, מתחילים לעבוד עכשיו על מחירה ישירה לכל הקיבוצים, חזרנו לעבוד עם כל המסעדות שאני כביכול עזבתי אותם, חזרתי לעבוד עם כל המסעדות.
2: תספר, בוא נגיד איזה מסעדות, שאנשים גם ידעו מה פתוח, זו השאלה הקבועה בקבוצה של השבות, לאיזה מסעדה אפשר ללכת?
1: אני עובד עם קלומפוס, אני עובד עם כביש 90, אני עובד עם טיביס בוורד הגליל, פטפוטים בעמיעד, אין כמעט, באמת.
0: זה גם כיף שאחד קונה מהשני, אני חושב שזה בדיוק היכולת לכלכלה מקומית.
2: ארץ הגליל.
0: כן.
1: חל משמעית. באמת, גם העסקים, אתה יודע, הם עבדו איתי כמעט 6-7 שנים, פתאום הייתה איזו הפסקה, ומהר מאוד הם הבינו שאני חזרתי, והם חזרו, והם תומכים, והם... זה ממש יד לוחצת יד פה. ככה אני מרגיש בכל אופן.
2: זה ממש מרגש ומחמם את הלב לשמוע, ואני חושבת שלמי שמאזין, זה מכניס גם טעם בפה וגם מלא אופטימיות.
1: לגמרי.
2: כן.
1: עכשיו אנחנו יוצאים למחירות ישירות לקיבוצים.
2: שזה מדהים, אני מאוד אוהבת שהמדפסת שלי ירוקה.
0: איך מגיעים אליכם אז באמת?
2: נכון.
1: אז אני התחלתי היום לראשונה פיילוט אצלי בקיבוץ וכפר הנשיא. דרך אתר כזה שנקרא My Pips. בסופו של דבר אני אגיע לכל מיני ראשי כאלה שמאגדים כל מיני
2: קבוצות, כן, קבוצות כאלה.
1: ואנחנו נפיץ את החנות דרכם.
2: קדימה, אני מרימה את היד לחולתה.
1: לגמרי.
2: כן.
0: אני בכלל גאה ב...
1: זה יקרה גליל ירוק. ככה זה נקרא.
0: יפה. אני חושב שאתה חקלאי, ואני בדיוק דיברנו על ה... אנחנו הולכים להקים פה את הבית ספר, או את החווה החקלאית החינוכית, ובכלל אני חושב שהחקלאות חזרה, אני בתחושה שלי להרבה יותר תושבים שלנו, אני פוגש את זה בקיבוצים.
2: כן, וגם הגאווה של להיות ולעסוק חקלאי. בחקלאות, כן.
0: ממש ככה, אני חושב שזה זה גאווה, זה גם, יש בזה הרבה מאוד חדשנות, ובכלל...
1: המון חדשנות, כן.
0: כן, ואני חושב שהסיפור שלך הוא הסיפור הגלילי, באמת אמרת, עליות וירידות, אבל מנקודה באמת שהיית צריך לסגור את העסק הפרטי שלך, אגב, לעשות חיבור עם קיבוץ. זה נפלא, ועל הכל, התחושה שאתה נותן לנו שאפשר להצליח בסוף, בטח בגליל.
2: יס, אורי אדר, כפר הנשיא, איזה כיף.
1: כיף.
2: תודה רבה רבה על השיחה הזאת. אני אלשין שאורי הוא גם יודע לשמח לא רק בירוקים, אלא גם הוא די-ג'יי, והוא הכי כיף בעולם.
1: לגמרי.

0: אז אולי תוסיף גם למטה בלינק הזה שנזמין ממך חסות, אם אנחנו רוצים מסיבה. תודה רבה אורי, להשתמע.
1: בכיף. הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
0: וואו, אסף, לא מרגישים כשהזמן רץ שנהנים.
2: נהנים. מדברים עם אנשים נפלאים, דיברנו עם אנשים נפלאים פה בגליל. אז א', נהניתי מהרדיו, שהוא בכלל חינוכי. צריך לדעת, הרדיו הזה בסופו של דבר הוא חינוכי. ילדים בתיכון, אולי אפילו לפני זה, הם באים לפה לאולפן, האולפן יוצא אליהם. הוא מחבר קהילות.
0: הוא לגמרי מחבר.
2: הוא מחבר קהילות אותנו, הישיבה או... הפינה החקלאית, ואלף אני אגח, ובזדמנות הזאת יכולים להגיד כולם שבאמת הרדיו זה מחבק, והוא מחבר אותנו. זה מה שיפה ברדיו, גם לא יודע גבולות מוניציפליים, הוא לא יודע כלום, הוא יודע היום דרך האינטרנט גם לחצות את האוקיינוס, ואני חושב שזה המסר. אני חושב שבסוף דיברנו עם אנשים נפלאים שיש להם חלומות, וזה הגליל, יש לו את הרגעים הקשים, אבל יש לו בעיקר בעיניי את התקווה. אני תמיד אוהב להסתכל אחורה על מה שהיה, תמונות עבר, איך זה היה נראה עוד לפני שנטעו פה אפילו על רכס רמים את כל העצים
0: ויבשו את הביצה,
2: ויבשו, לדעת שהירדן הוא תעלה, הוא היה פעם אחרת, היה בו פקק, אבל יצרנו, היו מי שיצר, ועכשיו זה תורנו, תורנו ליצור. ואני אומר את זה דווקא עכשיו ברגע שאולי קצת קשה. באמת אני מאמין בגליל, זה לא קלישה, אני מאמין בעיקר באנשים בגליל שהם רוצים לחיות פה, והם יודעים שבעבודה המשותפת של כולם נוכל גם לעבור תקופה כזאת, ובאמת שהגליל שלנו יפרח לבעלי עסקים, למשפחות, לילדים שבאמת כל כך זקוקים לנחת. זה מה שאני מאחל. באמת מאחל את הטוב לכל הגליל, ובריאות, באמת, רק בשורות טובות לכולנו, גם להגיד מילה טובה לחיילי צהל. ולכל כוחות הביטחון. באמת, יש לנו גם אנשים שנפצעו. וגם המשפחות, אנחנו בכל זאת בתקופה הרבה שאיבדו יקירים בכלל במדינת ישראל, ואני מהצפון גם לדרום, החיבור הזה. אנחנו מדינה אחת, שפה אחת צריך להיות פה, ובאמת תקווה. אני מאחל חג שמח לכולם, תודה לך חגית על השעה הנפלאה שהעברנו ביחד.
0: נודה גם לאילון בדר ולזוהר לידר על ההפקה ועריכת התוכנית. אז אני חגית חצב, תודה רבה אסף לנגלבן, ראש מועצה אזורית גליל עליון. אנחנו נפרדים עם השיר לצפון באהבה, להקת פיקוד צפון.
2: ככה מסיימים, קצת בקצב ובשמחה.
0: יס, אז שיהיה לנו.
2: חג שמח, תודה רבה.
0: חג שמח.

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים זרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף

אל תלכי עכשיו, יש לשכוח את מה שרק אפשר לנסות לשווא, את הזמן של כל מריבות הסרק.

שלו, את הלב קטלו, את כל זה נשכח. אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו.

אל תלכי עכשיו, לחמצי מילים, צירופי צלילים שיובנו רק לך, אספר לך איך פעמיים לב של אותו אוהב מתלקח בך, אספר לך על המלך שכיפח את חייו כי שוב לא מצא אותך. אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו.

0: אל תלכי עכשיו, לא אבכה לך עוד, לא אומר מילה, אסתתר שעות ואציץ בך כשתרקדי, וגם לשירך הקשיב, לצחוקך הטעם, פני לי להפוך כך לצל צילך או לצל ידך או לצל כלבך. אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הסיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

0: לפיכך מוסר הסקל, מי שנדפק פעם אחת לא יכול להיגמל מזה.
1: תודה רבה. לא חסרים לנו דברים להיגמל מהם. לילה טוב.

שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא באה דרכו לסופה, עוד תבוא שעתו היפה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק.

0: החבורה מהאזור אשר הייתה בנובה, ברקו ואבינדב,
1: אליהו מרגלית, רונן אלמה,
0: הנר שפירא, אוהד בן עמי, אלמוג אנדרי ושלומי, נעמה לירי ואגם,

יומי. חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא. הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

טוב, אני לא מרגיש. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסור.

0: גם אם לעתים איבדנו את הדרך, תמיד אזכור שאין לנו לאן.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

נשימה, נדרש כוח. נדרש לא לבית צלם, נדרש לא לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Je suis là au marché.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: What's up y'all? It's Asher Rule. 08 till infinity. I'm out here in Paris right now. But it's a beautiful day, man. Made me think about how dope hip-hop is that we can get together and do things like this across the pond, you know what I mean?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

Acesse www.masterhome.blogspot.com.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

live with humility. Yeah! Drop, drop.